0: radio.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: І таксама далі з вамі разам мы працягваем наш эфір, да закранаем зараз чарговая тэма. Напярэдадні ў Еўрапейскім парламенце ў Страсбургу выступіў журналіст, былы палітычны зняволены ды лаўрэат прэміі Сахарова 2025 Анджэй Пачобут. Ягоны выступ і асабістае адчуванне ад падзеі пракаментавала кіраўніца дэлегацыі Еўрапейскага парламента па сувязях з Беларусю Малгажата Гасіўская.
2: Радасць, що Анджа є з нами, що може, що є на вільності, може свободно виражати свої погляди, мовити о Білорусі, мовити о меншості польській. Więc радость то перше відчуття, але теж і взрушення там у товаришанце, бо przecież 5 лет чекали на те, аби побачити Анджея, побачити його на вільності здорового, сильного, неустрашеного. No, по перше, є Білорусином, очевидно, і як дзіннікаж walczył o prawdę, prawdziwy przekaz tego, co faktycznie dzieje się na Białorusi, ale jest też Polakiem, moim rodakiem, żyjącym na Białorusi, który walczy o prawa mniejszości polskiej, największej mniejszości żyjącej na Białorusi. To był piękny też i białoruski, ale i polski dzień w Parlamencie Europejskim, zresztą od samego początku, bo był, występował na posiedzeniu Komisji Parlamentu, gdzie też mówił o prawach mniejszości. Mówił o czymś, o czym ja, walcząc o Nagrodę Sacharowa, mówiłam niewiele. Stawiałam przede wszystkim na kwestie białoruskie, bo wiedziałam, że one dla was są ważne, ale też zwiększały szanse na wygraną dla Andrzeja Poczobuta. On w swoim wystąpieniu kupił się właśnie na prawach mniejszości, na tej swojej codziennej walce o język, o kulturę, o takie podstawowe prawa każdej mniejszości.
3: Właśnie w tym kontekście należy patrzeć na moją sprawę karną, która jest po prostu jednym z elementów presji na mniejszość polską na Białorusi. To ty jesteś, Polak mały, jaki znak twój, orzeł biały, zna, ja myślę, każdy Polak. I to niezależnie od tego, czy się on urodził w Polsce, czy na Białorusi, czy w Stanach Zjednoczonych, czy we Francji. W moim wypadku ten wiersz stał się jednym z dowodów winy. My, Polacy mieszkający na Białorusi, jesteśmy ludnością autochtoniczną. Nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Nasi przodkowie żyją na tej ziemi od wielu lat.
4: Dopiero jak we wrześniu wrócę na Białoruś, zobaczę na własne oczy, jak wygląda sytuacja, dopiero wtedy ja będę mógł odpowiedzieć na takie już absolutnie konkretne pytania. Jedyne, co powiem, polityka powinna być efektywna.
5: У нас зараз одразу зникає питання, а будучи Анджея Пачобута, бо виглядає так, що він збирається би заправду в Білорусі у вересні, на з'їзді так званого Союзу поляків у Білорусі, фактично нелегального в Україні, то чим це може скінчитися?
2: Nie wiem. Zobaczymy. Andrzej jest rzeczywiście zdecydowany. Powiedział, że nie zostawi swoich rodaków, ludzi, z którymi przez lata pracował, budował tę organizację i którzy wiernie przetrwali, czekając, aż on wróci, że on ich po prostu nie może zostawić. Dlatego chce tam pojechać, chce walczyć dalej o prawa mniejszości. Oczywiście staraliśmy się go przekonywać, że można to robić tu w Polsce, w bezpiecznym miejscu, ale Andrzej jest zdeterminowany. No, będziemy solidaryzując się z nim, trzymać kciuki, by jego walka dalej trwać mogła, aby była skuteczna, by był silnym wsparciem dla Polaków, Związku Polaków na Białorusi. Mam nadzieję, że reżim nie zamknie go powtórnie do więzienia. Nie ma temu żadnych powodów, tak jak i nie było żadnego powodu do tych 5 lat, które są za Andrzejem. Ja jestem pełna podziwu dla niego, bo to jest niezwykle silny człowiek.
4: Zwolnienie każdego więźnia politycznego to jest sukces, to jest wielka sprawa. W wyniku dialogu z reżimem Łukaszenki zwolnionych zostali setki ludzi, ale ja chcę powiedzieć, że w tym samym czasie, kiedy nas zwalniano, innych ludzi aresztowywano i sytuacja na Białorusi, wewnątrz Białorusi, nie zważając na te gesty, nie uległa zmianie.
3: Rosja chce, by to państwo, podobnie jak Białoruś, znalazło się po jej stronie, po stronie antyzachodniego autorytaryzmu. A dzisiaj sytuacja na Białorusi jest niezwykle dramatyczna. Białoruś bez 5 minut jest państwem totalitarnym.
5: І мы бачым, што ў сваім выступе ў Еўрапарламенце Анджэй Пачобут казаў пра вызваленне палітвязняў і спрыянне беларускай супольнасці ў самой Беларусі з боку Еўропы. Але сапраўды, што зараз можа зрабіць сам Еўрапарламент? Бо прынамсі, што мы бачым па выніках недаўняга брыфінгу Паўла Латушкі да дыпламатаў, ён выказаў такое меркаванне, што можна правесці круглы стол на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, куды запрасіць прадстаўнікоў Еўразвяза, дэмакратычных беларускіх сіл і прадстаўнікоў рэжыму. Гэта зараз агулам мажліва?
2: Округлы стол з чалавекам, які стале замыка колейна асобы за то, што пробуе свабодна мысляць і дамагаць сваіх прав. Я сабе tego po prostu nie wyobrażam. No, oczywiście, że kilkaset osób w ostatnim okresie zostało wypuszczonych, ale na to miejsce posadzono kolejne. No, mamy dzisiaj debatę, jutro będziemy przyjmować kolejną rezolucję dotyczącą sytuacji na Białorusi i więźniów politycznych. Rezolucja dedykowana Aleksandrze Nowicz, dziewczynie, dziecku. Tak naprawdę, które no teraz ma 19 lat, ale zamknięta została do łukaszenkowskiego więzienia na lat 16, skazana na 10 lat więzienia. Dziecko skazane ze statusem terrorystki. To nie są standardy, które dają nam możliwość podjęcia dialogu z Łukaszenką. No najpierw muszą nastąpić zmiany, a potem może być dopiero dialog. Dialog na określonych warunkach, dialog z pozycji siły, a nie pokazujący słabość świata zachodniego. Tylko tak, nie możemy wycofywać się z sankcji, nie możemy w żaden sposób łagodzić naszego stanowiska wobec panującego na Białorusi reżimu właśnie Łukaszenki. Zgoda, oczywiście, że takie głosy się pojawiają. Pojawiają się od lat, są politycy, którzy to głoszą, ale od tego jesteśmy my, od tego są też tacy ludzie jak Andrzej Poczobut, ale i inne osoby uwięzione, które wyraźnie mówiły o tym, że nie może być zgody na ocieplanie relacji w sytuacji, kiedy reżim trzyma się mocno i uderza w swoje własne społeczeństwo.
1: І таксама адзначым, што Анджэя Пачобута пасля больш чым 5 гадоў у беларускай турме вызвалілі ў красавіку 2026 году ў выніку абмена паміж Беларусю, Расіі ды іншымі краінамі еўрапейскага звязу. Упершыню 17 чэрвеня асабіста ён звярнуўся да еўрапейскіх палітыкаў.
0: Раніца з рацыяй.
1: Дакладна зараз 15 кіраў засталося да 8 Беларусі, да 7 у Польшчы. Гэта 18 дзень чэрвеня, чацвер сёння. Трагічнае здарэнне ў Бранскай вобласці, дзе пад астрэл прапіў аўтобус з беларускімі дзецьмі, прынесла гора ў сем'і, але і справакавала новую хвалю інфармацыйнага супрацьстаяння, як жыцці дзяцей становіцца інструментам у палітычнай гульні. Пачуем далей каментарый Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
6: Два аўтобусы з Гомельшчыны агулам, 88 пасажыраў, з якіх 41 дзіця, якія ехалі з Рэчыцы ў расійскі Геленджык. Гэта выхаванцы футбольнай школы і танцавальнай студыі, а таксама бацькі ды апекуны. Замест запланаванага адпачынку жах і нават смерць. Каля пасёлка Рудня Бранскай вобласці Расіі, які знаходзіцца недалёка ад Украіны, адзін з аўтобусаў меркавана трапіў пад абстрэл беспілотнікаў. Адна жанчына загінула на месцы, некалькі параненых, у тым ліку дзеці, некаторыя ў цяжкім стане. І мяркую, амаль кожны задаўся пытаннем, хто і навошта адправіў беларускіх дзяцей у паездку праз прыфрантавую зону. Бранская вобласць сёння гэта не турыстычны маршрут, гэта тэрыторыя, дзе пануе вайна. Нават прапагандысцкая беларуская МЗС, патрабуючы тлумачэнню ад Кіева, вымушана было прызнаць, трэба абсалютна выключыць выезды грамадзян у рэгіёны, сумежныя з зонамі канфліктаў. Дык калі вы гэта ведаеце, чаму дазволілі такі рэйс? Прадказальна, расійскі бок імгненна абвінаваць Украіну. Амбасадар Грызлоў заявіў пра нейкі наўмысны ўдар. Следчы камітэт РФ завёў справу аб тэракце. Але ці можна верыць краіне, якая сама штодня ператварае украінскія гарады ў руіны? Украінскі генштаб і цэнтр супрацьдзеяння дезінформацыі катэгарычна абверглі гэтыя закіды. У гэты час і ў гэтым раёне ніякіх украінскіх дронаў не было. Больш за тое, ў Кіеве ўпэўнены, што гэта цынічная правакацыя Крамля, мэты якой відавочная – напужаць беларусаў, падставіць Украіну і штучна выклікаць нянавісць, каб уцягнуць беларускае грамадства ў безумоўную падтрымку агрэсіі. І гэта вядомая злачынная тактыка – фабрыкаваць напады на мірных жыхароў, каб падцягнуць увагу ад уласных ваенных злачынстваў. Усё гэта да таго ж адбываецца на фоне дзіўнага дыпламатычнага шпагату, літаральна днём раней. Аляксандр Лукашэнка публічна прасіў прабачэння ва Уладзіміра Зялэнскага за свае мінулыя абразы, казаў, што Беларусь у украінскіх вайскоўцаў як на далоні і ваяваць ён не хоча. Што гэта было? Хвіліна шчырасці ці страх перад адплатай? Украінская МЗС зноў жа папярэджвае, верыць прабачэнням Лукашэнкі нельга, бо самастойнасць Менска вельмі абмежаваная Масквой. Дык хто ж насамрэч можа стаяць за трагічным здарэннем? Калі паглядзець цвяроза, Украіне зусім нявыгадна біць па беларускіх дзецях, асабліва калі рыторыка Менска пачала змяняцца, ды не будуць украінцы свядома паводзіць сябе як расейскія злачынцы. А вось Расеі патрэбна кроў, каб зноў зрабіць з украінцаў тэрарыста ў вачах беларусаў ды ўласнага грамадства. Гэта магла быць правакацыя, але і выпадковасць, агонь расейскай СПА, альбо ўвогуле хаос у расейскім тыле. Адзінае, што можна сцвердзіць дакладна, верыць расейскім заявам, значыць падманваць саміх сябе, арганізоўваць дзіцячыя паездкі ў бок фронту – гэта злачынства. Яна Запольская, Беларуская радора.

І коли вельми докладно бути, про 4 хвилини на віну нашому ефірі вислухається Білоруське радіо «Рація». І Рада США прописали попереднє мирне погоднення, про яке підтвердили американський президент та іранський МЗС. Програми подробізності розповідем наперед. У Кракові зареєстрували Асоціацію білоруських видавців. Такі теми на нашій хвалі. Обов'язково ось уже не в забаві. На початку наступної години. Білоруське радіо «Рація», 18 день червня сьогодні. Ми протягуємо наш ефір.

0: Граница с рацией.
1: Так само доброго дня вам ЖД, но что там на кадень, как докладно, погодя нас остается до 10 в Беларуси, до 9 в Польше. Что там на термометрах повышается весь час температура по ветру, плюс 15 в Лиде, 16 в Гародні, 17 зараз в Беласоку де Вулкавицьку, 18 в Гайновце, 18 в Бересті, 18 в Кубрині, 17 в Пінську, такая температура по ветру. Як синоптики нам повідомляють, у день сьогодні чекається плюс 22-24, перемінна облачність без істотних опадків, але вероятність опадків є 5-10%, це практично свідчить про те, що не повинно бути ніяких дождів, а облаки незначні, на небі є. Західний вітер 4-9 метрів за секунду, де повищений атмосферний тиск. Завтра, 19 червня, на фоні в області повищеного атмосферного тиску чекається поступлення неустойливих повітряних мас з полночной акватории Балтийского моря. Чекается облачно с прояснениями, ночи до раницы местами слабый туман. Температура по ветру завтра в день плюс 19, плюс 25, местами по полдню. Навет завтра синоптики обещают и прогнозуют нам до плюс 27.
2: Спорт-экспрес. Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю, поважаные слухачи. У эфире новини спорту. При микрофоне Юра Здешуки. У ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспомежном регионе и во всем свете. Протягиваем рассказывать вам про выники первого тура группового этапа по чемпіонату світу по футболі, які проходять в країнах Центральної і Повночної Америки. Зборная Норвегії здобула перемогу над Іраком з ліком 4-1. Для норвежської команди гэтая перемога стала самою буйною історією її виступу на чемпіонатах світу. Для скандинавів турнір 2026 года четвертий мундуяль у історії, на яким гуляє команда. До зустрічі з Іраком норвежці провели 8 матчів на чемпіонатах світу у 1938, 94 і 98 годах, де двойчі перемогли, тройчі згуляли в ні чую і тройчі проігравали. Самою буйною перемогою до гэтага для норвежцаў на чемпіонатах світу була гульня 23 червня 1998 года супраць зборної Бразилії на груповому етапі. Таким чином норвежці упершыню в історії отримали розгромну перемогу з розніцей у ліку 3 і більш м'ячі на мундіалях. 25-годовий нападаючи Ерлін Холанд у дебютным для себе матчі на мундіалях означився двума забітими м'ячами у першім таймі. Другий гол Ерлінга став переможним для норвежської команди. У цілому на його рахунку тепер 57 голов у 51 матчі за національну команду. У наступному матчі Аргентина так само з буйним ліком 3-0 обгуляла Алжир. Форвард Аргентини Ліонель Мессі оформив хет-трик. Спочатку він забив на 17-й хвилині, на 60-й хвилині матча Мессі подвоїв перевагу своєї команди, а вже на 76-й хвилині зробив лік розгромним 3-0. Для 38-годового аргентинця гэты гол став 16-м у кар'єрі на чемпіонатах світу. По кількості забитих голов на чемпіонатах світу він зрівнявся з былым нападаючим зборної Германії Мирославом Клозе 16 голов. Та саме гэты забіты мяч стаў 914-м для Месі на професійным узроўні. Ён давёў колькасць

0: бачым. Публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю спадарства усіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Мы бачым». Сёння размаўляем пра купалле, але не беларуская, а хутчэй украінская. Хаця і паралелі з беларускім таксама будуць назірацца падчас гутаркі. І разам з тым, чым будзе адметнае свята сёлета? Якія наогул традыцыі захоўваюцца ва Украіне? І чым жыве цяпер валанцёрскі рух? Пра гэта і не толькі у гутарцы з суарганізатарам івента, прадстаўніком Еўрамайдан Варшава Миколом Вороніним.
2: Свято «Ніч проти купала» ми організовуємо вже третє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати якнайбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
1: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робіться доброчинними, так?
2: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
1: Розповіді, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти.
2: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15-й. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще з дохристиянських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопці, власне, такі повір'я.
1: Що дотично самої програми, ці дублює я на те, що

0: вырабілі папярэднія гады, альбо можа быць штосьці новенькае з'явілася тут.
1: Дэйкі традыцыі, звычайна, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати. Це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучі цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
0: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
1: Ні, тому що на останній такої великій наші акції ми, власне, готували бограч. Це інший суп український. Борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва. Натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
0: Для мене було вельми показально, тому що коли почалася війна в Україні, і многі українці, які з'їжджали, перше, що вони казали, коли запитувалися у їх, по чому вони сумують більш за усе, вони називали акурат борщ. Я так розумію, що це характерно для українців.
1: Так, так, борщ взагалі це, як я вже сказав, це дуже відомий суп, можна сказати, так, така потрава українська. Борщ їдять і готують кожній родині. Кожна родина, звичайно, може це робити по-своєму, немає одного стандартного борщу, натомість ми всі знаємо, що він складається з таких головних продуктів, і з цього можна посати борщ. Хтось додає ще більше, хтось додає щось інше і інакше, але, в принципі, це один великий наш традиційний суп, який, між іншим, вже внесений в культурну спадщину ЮНЕСКО.
0: А наогул, розповіді, калі ласка, наколькі українці паусюль заусюди відзначають купалі, наколькі це характерне вам свято?
1: Я сам зі сходу України, натомість мої колеги з організації, вони з заходу, деякі, так? І маємо з центральної України, маємо з півдня, маємо теж з півночі України. І розмовляючи між собою, готуючи теж сценарій, я бачу, що в принципі ми маємо ті самі традиції. Суто ми маємо, наприклад, ті самі постаті, так, ми маємо той самий обряд стрибання через вогнище, ми маємо той самий обряд роблення вінків, пускання їх на воду і так далі, і так далі. Можливо, воно теж змінюється через, наприклад, пісні, які виконуються там під час це традиційні, але я думаю, що ми все ж таки поєднаємо всі регіони, зробимо все, те, що є, ми зробимо теж в одному святі, щоб кожен почув частинку свого дому.
0: Купалі часі з усього відзначають дорослі або діти так само?
1: О, я думаю, що всі. Перед усім, ми про це свято дізнавалися від наших батьків, вони від своїх. Я думаю, що відомо, не всі, не кожен мав змогу теж, наприклад, пускати вінки на воду, якщо, наприклад, був такий місцевості, де немає такої, так, або річка, або озера. Натомість стрибання через вогнище, воно було у всіх. І я думаю, що в його визначають, власне, від маленьких до великих, тому що це, власне, така цікавинка, яку можна спробувати кожному.
0: У білорусів, до речі, є така плюс-мінус спречка про те, коли все ж таки важко відзначати гэты купалі або 21 червня, або 6 липня. Українці спрачаються?
1: Я думаю, що зараз ні, оскільки це свято, воно ж теж пов'язано з календарем, все ж таки зараз християнським. І Українська греко-католицька церква і Православна церква України його відзначають в одну й ту саму дату, пов'язану з новоюліанським календарем. А якщо дивитися, як це було раніше, так, мені здається, що раніше всі ж таки більшість відзначала 6 липня, а зараз 21-го. Тому що я так дивлюся навіть по сторіс, так, в деяких там інших організаціях в Україні, які перебувають зараз, то вони, власне, готують на 21-е.
0: У вас так само односно недавно відбувався вельми великий, файний форум «Be Brave Like Ukrainian». У вас було там вельми шмат людей, причому як з артистичного боку, так і ваяру. Скажи, калі ласка, гэтых людей хоча б просто у якості гостей ви запрашали ніякого у комунікації тепер з ними?
1: Якщо чесно, то ні, тому що ми все ж таки хочемо відокремлювати ці різні події. Be Brave Like Ukrainian форум він був більш спрямований власне на нашу комунікацію теж з Польщею. Так, це про польсько-українську співпрацю, це про те, як, наприклад, можемо передавати свої знання, як вони доходять до України, як доходять до Польщі і так далі, і так далі. Натомість, все ж таки, ця подія, як ніж проти Купала, вона буде основана на тому, щоб об'єднати все ж таки українців у Польщі. Звичайно, ми дуже раді запрошуємо всіх. Так само запрошуємо тих, хто був у нас на форумі, тому що, власне, це подія. Так, ми будемо її вести українською і польською мовою, але я думаю, що якщо там будуть люди, так само, як і на Бібрейві з Білорусі, навіть поляки, вони, може, не зрозуміють цього, але зрозуміють більшість.
0: Але поскільки у вас гутерка буде вестися на українській і на польській, я думаю, що зрозуміють, ні?
1: Я думаю, що так. Деякі фрагменти будуть перекладені польською мовою, щоб пояснювати, наприклад, деякі обряди. Але ми все ж таки так якби собі залишаємо до частину тільки українською такої програми в сценарії, яка буде стосуватися виключно такої традиційної музики, традиційних танців, це буде все ж таки тільки українською.
0: Розповідіть, будь ласка, про свої особисті окупальські ніякі спогади. Можливо, як у дитинстві відзначали ті щось такого кшталту?
1: У моєму дитинстві, я пам'ятаю, завжди було так, що десь недалеко будинку ми приносили різні речі. Бабця завжди казала, що треба щось старе спалити в тому вогнищі. І ти так якби спалюєш щось погане, так віддаєш старе і прийде нове. І кожен щось приносив з двору. Так, діти приносили щось одне з такого старого в домі, що там дали. І ми це розпалювали, це багаття. І після цього завжди теж стрибали. Це такі мої спогади. Але теж пам'ятаю, що в день ми якось так збиралися. В мене не було річки. Тобто там, де я жив, не було річки. І ми просто збиралися і вчилися, можна сказати, плести вінки, але ніколи їх не пускали на воду, тому що, я ж кажу, я, наприклад, був з місцевості там, де до річки було там декілька кілометрів, мене тоді ще не відпускали так далеко.
0: А що дотично ваших попередніх купальських івентів, чи бути на їх?
1: З попередніх я пам'ятаю, що у нас теж, коли робили Коструба і Марену, це було дві такі великі дружини, дружина дівчат, дружина хлопців, які мали якнайшвидше зробити свою цю постать, потім її вдягти. Вона теж дуже цікава, що вона спалюється в цій вишиванці, так, і чи там топиться, і спалюється, і так далі, тому що тут кожен теж по-різному може це відбуватися, але це треба теж таку одну людину, яка віддасть свою вишиванку на це. Ну і пам'ятаю, що минулому році все ж таки нас ніхто не переміг, так, перемогла дружба, і було так, що і дівчата, і хлопці були задоволені.
0: Окей, що дотично купальського фесту збільшого, зрозуміло, але що далі наперед? Я відаю, що у вас у жнівні ж відзначається День Незалежності, чи почалася уже ніяка підготовка до гетої події?
1: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня в цьому році. Ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн, і в липні, і власне в серпні, щоб власне ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. І, власне, тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке там святкування.
0: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
1: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати.
0: Це буде наступна ваша подія після Купальського фесту, або щось типа між так само там буде?
1: Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією, для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію, ми все ж ж таки хочемо після Купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях. І, власне, у нас з червня-липень розписано те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, вчора повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери, вкотре туди завозили допомогу, це були волонтери, як і українці, так і поляки, власне, повернулися, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати, власне, цій роботі.
0: У вас і собі непосередньо вельми шмат такої волонтерської діяльності. Скажи, будь ласка, що воно тобі дає? Що ти відчуваєш? Навіщо воно тобі, врешті-решт?
1: Воно мені дає розуміння того, що якщо я навіть тут, у Польщі, де я вже 13 років живу, але я все ж таки відчуваю себе українцем, воно мені дає те, що моя держава мене потребує, воно мені дає те, що я так само переживаю, не можу сказати, що я так само переживаю, як та сама людина, яка, наприклад, перебуває десь на лінії фронту, як солдат, або, наприклад, як цивільні, які там проживають. Ні, але воно мені дає дорозуміння і всім нашим волонтерам, що якби не всі люди і не були так об'єднані, як об'єднані від 2022 року, так насправді могло бути набагато гірше. Нам всім дає зрозуміння того, що ми відстоюємо і вистоїмо, і переможемо, тільки нам треба якомога більше попрацювати на це.
0: Але у вас є відчування, що у порівнянні з 2022 роком волонтерів українських становиться менш, тому що життя і так далі?
1: Так, так, звичайно. Тобто є організації, які закрилися, і таких організацій є багато. Таких організацій, фондів і так далі, їх є багато, вони закрилися або об'єдналися якось між собою, перейшли в один до іншого, оскільки деякі з них працювали на основі грантів. Писали проєкти, отримували гранти і мали, наприклад, через це фінансування, з якого могли реалізовувати свою діяльність. Так? Ми, як Євромайдан Варшави, ми не отримуємо грантів, тому що ми не є фондом. У нас є фонд, він реалізує свою статутову діяльність, натомість ми, як організація, ми не реалізуємо жодних проєктів. Ми існуємо, бо це тільки того, що ми так хочемо. Так? Ми об'єднуємо людей, деякі попереходили з інших організацій до нас, тому що там ці закрились. Звичайно, це є нормально, не можна теж цілий час людей, так скажімо, тримати на силу, якщо вони вже не можуть цього робити. Багато людей, які мали тут свої організації, вони переїхали. Багато людей закрили організацію, займаються чимось іншим. Тобто, я не думаю, що є люди, які мали свої фонди і були волонтерами, зараз не роблять нічого. Таких людей просто, якщо немає. Якщо ти раз щось зробив, тобі все ж таки хочеться кожного разу бути присутнім і мати якусь частинку, віддавати себе цій справі.
0: Ти у Євромайдан Варшаві спочатку?
1: Ні. Я з 2024 року, я, власне, переїхав до Варшави з іншого міста Польщі, де проживав, у 2023 році, під кінець року, і з 24-го я Євромайдан Варшава.
0: Окей. І наприкінці розмови, нагадаю, калі ласка, куди варто проходити слухачам і глядачам для того, як долучитися до Купальського фесту?
1: Запрошуємо всіх долучатися до нашої події, всіх друзів України провести цей день з нами, провести цей день разом, під час якого ми теж допоможемо українському війську. Це 20 червня, субота, пляж біля мосту Понятовського у Варшаві. Початок о 15:00. Будемо раді всіх вас бачити.
0: Орієнтуватися, коли що, на українські стяги?
1: Так, на українські стяги, орієнтуватися на польські стяги, українські, Євромайдану, будуть намети, будете бачити багато людей, будете бачити, що вже стоять ці дві фігури, Коструб і Марена, так, яку потім будуть дороблювати, тобто вже каркас буде готовий. І, напевно, нас 100% побачити і будемо задоволені, якщо всі до нас долучаться.
0: Микола Воронин, представник громадської ініціативи «Євромайдан Варшава», розповідає нам господарство про українське купальське свято у Варшаві. Махчима, на ім ми зустрінемося. Мене звуть Марина Савіцька, і це була програма «Ми бачимо».
2: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

0: інтеграція.
1: От это що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам перед

0: ще так само будуть співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів. І дівчата будуть їх теж пускати на воду. І маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопців, власне, такі повір'я.
1: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні гади, або, може бути, щось новеньке з'явилося тут?
0: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати, це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
1: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
0: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч, це інший суп український, борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва, натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
2: У суботу 20 червня громадська ініціатива «Євромайдан Варшава» зладить у столиці Польщі доброчинний івент, присвячений купаллю. Усі собрані сродки будуть накеровані на допомогу Узброєним силам України.

Взимку снежень прийде, змінить весни моє, і он покине свой позірк мовкливий. На замерзлым вакне, а в моей голове, перетворить он думки успокоїть.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Европарламент ухвалил резолюцию об погаршенні становища політичних в'язнів у Білорусі. Лукашенко розтанів інцидент у Бранській області як спробу утягнути Білорусь у війну. Ад замка у Подляшча до Києва-Печерської лаври. Як війни погрожають культурній спадщині.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Європейський парламент ухвалив терміновую резолюцію об погаршенні становища політичних зняволених у Білорусі, у приватності на конт справи Олександри Пулінович, осудженої на 10 годов і 3 місяці позбавлення волі у кальонні у змоцінного режиму. На момент затримання у 2024 році Олександри Пулінович було 17 годов. Її затримлювали у так званій справі «Чорні Соловії». Свой термін Олександра Пулінович відбиває у поправчій кальоні номер 4 у Гомлі. Одночасово депутати виказали незмінну солідарність з білоруськими політв'язнями і їхніми сім'ями і закликали влади Білорусі спинити усі форми жорсткого обходження з політичними зняволеними, а так само закликали розслідувати смерті під вартою і обвинувачені у катуваннях. Резолюцію накерують во всі органи Європейського зв'язу, Верховному комісару ООН у правах чоловіка і де-факто уладам Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що чекає від українського боку щирого відказу на конт інциденту з автобусом, у яким їхали білоруські діти праз Бранську область. Коли нас нехто провокує і спробує утягнути у війну, міркую, що гэта дрэнна абыдзецца тим, хто спробує гэта зробити. Процитувала Лукашенко його пресовая служба. При гэтым ён падкрэсліў, що білоруські бок не спяшається робити виснови, але ми докладно констатуем факт, що гэты беспілотнік українського походження, заявив Лукашенко. У Службі безпеки України заявілі, що перахапілі російський документ, який зняправджвае датычнасць України да інциденту ў Бранскай вобласці. Пацвердзіць сапраўднасць гэтага дакументу ў незалежных крыніцах немагчыма. 17 чэрвеня кіраўнік Бранскай вобласці Расіі Ягор Кавальчук заявіў, што ў выніку абстрэлу з боку украінскіх сілаў пацярпеў аўтобус. Адзін чалавек загінуў і яшчэ 8 атрымалі раненні, у тым ліку 6 дзяцей. Двое з іх былі ў цяжкім стане. У межах 6-го фестывалю дыпламаты імя професара Стефана Мэлера ў Беластоку професар Кароль Лапатыцкі выступіў з дакладам «Ваенная архітэктура і праграмы аховы цивільного насельництва», присвячаним ахове культурної спадщини і об'єктів оборонної архітектури у сучасних умовах безпеки. Науковець відзначив, що навіть при складаних відносинах і тяжким сусідстві Білорусь залишається у полі уваги польських і литовських дослідчиків, коли говорка йде про заховання агульної культурної спадщини.
4: Założenie parkowo-ogrodowe w Nieświeżu po rodzinie Radziwiłłów jest takim przykładem, czyli rodzina, która mieszkała i może nie rządziła, ale wpływała przez wiele stuleci na Wielkie Księstwo Litewskie, zarówno akceptowana przez stronę polską, przez stronę litewską, przez stronę białoruską. Są do tego przygotowane instytucje, które na przykład co roku dofinansowują remonty obiektów znajdujących się za granicą Polski.
3: Професор нагадаў, што на Падляшчы знаходзяцца шматлікія замкі, фартыфікацыі і іншыя аб'екты, якія гістарычна выконвалі ваенныя функцыі, але сёння адначасова з'яўляюцца каштоўнымі помнікамі культуры.
4: W podlaskim województwie mamy bardzo znany zamek Tykociński, otoczony fortyfikacją bastionową, wczesną nowożytną. To on nie jest wykorzystywany militarnie. Są też takie obiekty, które są wykorzystywane, no to twierdza o sobie, ale tak naprawdę w czasie wojny przykład ukraiński pokazuje, że to jeżeli ławra pliczarska jest atakowana, to w zasadzie każdy obiekt może być zaatakowany.
3: Profesor odznaczył, że rosyjska ataka u Kijewie świadczy o kryzysie międzynarodowego prawa u sfery obrony kulturnej spadczyny podczas узброєних конфліктів. Більш новин на нашому сайті racia.com.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 13 до плюс 17 градусаў без істотных ападкаў. Вецер заходні ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 13 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра завтра днём складзе 23 до 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 18 чэрвеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Напрыканцы чарговага працоўнага тыдню выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя. Даяднайцеся да нас, тым больш, што цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час разам з дапамогай прыемнай, якаснай, цікавай музыкі на вольных хвалях, ды выключна карыснай і цікавай інфармацыі. Гурт «Зігзаг» ужо спявае для нас, далей нас чакаюць «Дабл», «Хардфай», «Релікт», «Юту» ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны праслухаем з вамі перадачу з архіва «Нівы». Ян Мордань ужо палістаў тыднёвак адмыслова для нас. Адразу за ім пачуем для самых маленькіх казкі малышам. І роўна 22.30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашы калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі.